0: prie kavos puodelio.
1: Esant karščiams reikia stengtis augintinius laikyti kuo vėsesnėse gerai vėdinamose patalpose. Duoti gerti daug vėsaus vandens, leisti gulėti ant vėsių paviršių. Karštomis vasaros dienomis patartina sumažinti pašaro kiekį gyvūnų šerti lengvai virškinamu maistu. Tam, kad gyvūnai gautų daugiau skysčių, vanduo visuomet turi būti šviežias ir švarus. Karšto oro gyvūnai turi gauti kuo mažiau fizinio krūvio. Nevalia augintinį net ir trumpam laikui palikti automobilyje. Net ir praverti automobilio langai dažnai neapsaugo nuo itin greito perkaitimo. Gyvūnų palikimas įkaitusiame automobilyje gali būti traktuojamas kaip žiaurus elgesys su gyvūnu.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose ir

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 30-osios horoskopai. Avinas, sumažinkite savo lūkesčius šiandien, kadangi ne viskas gali klostytis taip, kaip jūs norite. Jei nieko pernelyg nesitikėsite, nenusivilsite, tai nėra pesimistiškas požiūris, tai pragmatizmas, kuris jums pravers. Jautis, jūs esate garsu savo žavesiu, kuriuo į savo pusę palengdavote ne vieną asmenį. Tačiau šiandien prireiks daugiau nei vien žavio šypsenos ar šmaikštaus žodžio. Parodykite, kad esate ir protingas, pasidalinkite su kolegomis informaciją, kuri jiems bus naudinga. Dvyniai, teks susidurti su asmeniu, kuris kaip reikiant išbandys jūsų kantrybę. Visgi jūs puikiai susidorosite su šiuo iššūkiu, jei nepriimsite to žmogaus elgesio asmeniškai. Supraskite, kad jis ar ji taip elgesi su visais, ne tik su jumis. Vėžys, bendraukite, bendraukite ir dar kartą bendraukite. Toks šiandien turėtų būti jūsų pagrindinis užsiėmimas. Jis pravers jūsų karjerai, o taip pat ir romantiškiams santykiams. Jausite didelį poreikį socializuotis, tad taip pat turėsite įvairių galimybių susipažinti su naujais žmonėmis. Liūtas, turėtumėte priimti visus kvietimus šiandien, laikas tūnoti namuose nepalankus, mat gali įvaryti depresiją. Dieną ir vakarą praleiskite kur nors kitur, tik ne prie televizoriaus ant sofos. Jei reikės prisiversti iškišti nosį iš namų, taip ir padarykite. Tai išeis jums į sveikatą. Mergelė, nepasiduokite įkalbinėjimams, ypač ką nors paskolinti, ko nors pasidalinti. Jei ką nors nuspręsite dovanoti, pernelyg nesitikėkite padėkos. Itin pavojingi ginčiai su sutuoktiniu. Beje, nesiklausykite blogų kalbų apie savo porą. Svarstyklės, neverta taikytis prie visuomeninės nuomonės, tačiau ir jūs galite nemenkai klysti. Tad likite pagarbus kitų pastaboms patarimams. Atsargiaus informacija darbe. Galimas technikos gedimas. Pasisaugokite vagių, tikėtinos traumos per netidumą. Išsiblaškimą. Skorpiono, šiandien jausitės ypač energingas, tad norėsis išsilieti. Pasistengite pasirinkti protingą būdą tai padaryti. Nepulkite švaistytis kumšiais, neikite į kazino. Saugiai vairuokite. Geriausiai būtų apsilankyti sporto klube. Šaulys, šiandien geriau neskubėkite, nesvarbu, kaip jūs spaudžia darbe. Siekis kuo greičiau pabaigti kažką ir bėgiojimas iš kampo į kampą be jokio tikslo gali sukelti paniką, o tai atims iš jūsų energiją, kuri labai reikalinga. Sustokite, giliai kvėpkite ir imkitės visko iš lėto. Ožiaragis, galite susidurti su pernelyg jautria artimųjų reakcija dėl jūsų pasakytų žodžių ar veiksmų. Pasistengite užsiimti prevenciniais veiksmais, kol visa situacija neišaugo į konfliktą. Venkite vartotojiškos visuomenės pinklių. Geriau aplenkite prekybos centrus iš tolo. Vandenis, šiandien atsargiai duokite pažadus, o taip pat priesaikas. Šią dieną jos ypač svarbios, turi išskirtinę reikšmę bei ilgam įtvirtina. Jei sulaužytumėte duotą pažadą, skaudžiai tai pajustumėte. Ši diena taip pat turi didelę augimo plėtros jėgą. Pradėti darbą. Lengvai vystysis bei augs. Na ir žuvys, geras metas pradėti tuos darbus, kuriuos galite greitai užbaigti. Palankus metas, jei dirbate jėgos struktūrose. Neblogai seksis vadovaujantiems politikams, dirbantiems aktyvų fizinį darbą, sportininkams. Antra vertus, padidėja traumų ypač galvos, stuburo, rankų, kojų galimybė. Didesnė plėšimų ir užpuolimų tikimybė.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių. O savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.

0: neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: prie kavos puodelio.
1: Mokslininkai, gydytojai, psichologai tvirtina, kad kartais paverkti yra labai naudinga sveikatai. Amerikiečių mokslininkai iš projekto Brain ištyrė įvairių faktorių įtaką smegenų aktyvumui, nustatė įdomų faktą. Akys daro žmogų protingesniu ir atskleidžia jų kūrybinį potencialą. Kol kas neaiškia fiziologija, kokiu būdu sugebėjimas verkti susijęs su smegenų veikla. Tačiau praktiniai tyrimai jau patvirtino, kad žmonės sugebantys iš širdies išsiverkti, gali plačiai mąstyti ir generuoti šviežias idėjas. Tie, kurie sulaiko ašaras, dažniau naudojasi svetimomis mintimis bei idėjomis.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Reklama.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt. Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 12 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 30-osios horoskopai. Avinas, sumažinkite savo lūkesčius šiandien, kadangi ne viskas gali klostytis taip, kaip jūs norite. Jei nieko pernelyg nesitikėsite, nenusivilsite, tai nėra pesimistiškas požiūris, tai pragmatizmas, kuris jums pravers. Jautis, jūs esate garsu savo žavesiu, kuriuo į savo pusę palenkdavote ne vieną asmenį. Tačiau šiandien prireiks daugiau nei vien žavio šypsenos ar šmaikštaus žodžio. Parodykite, kad esate ir protingas, pasidalinkite su kolegomis informacija, kuri jiems bus naudinga. Dvyniai, teks susidurti su asmeniu, kuris kaip reikiant išbandys jūsų kantrybę. Visgi jūs puikiai susidorosite su šiuo iššūkiu, jei nepriimsite to žmogaus elgesio asmeniškai. Supraskite, kad jis ar ji taip elgesi su visais, ne tik su jumis. Vėžys, bendraukite, bendraukite ir dar kartą bendraukite. Toks šiandien turėtų būti jūsų pagrindinis užsiėmimas. Jis pravers jūsų karjerai, o taip pat ir romantiškiams santykiams. Jausite didelį poreikį socializuotis, tad taip pat turėsite įvairių galimybių susipažinti su naujais žmonėmis. Liūtas, turėtumėte priimti visus kvietimus šiandien, laikas tūnoti namuose nepalankus, mat gali įvaryti depresiją. Dieną ir vakarą praleiskite kur nors kitur, tik ne prie televizoriaus ant sofos. Jei reikės prisiversti iškišti nosį iš namų, taip ir padarykite. Tai išeis jums į sveikatą. Mergelė, nepasiduokite įkalbinėjimams, ypač ką nors paskolinti, ko nors pasidalinti. Jei ką nors nuspręsite dovanoti, pernelyg nesitikėkite padėkos. Itin pavojingi ginčiai su sutuoktiniu. Beje, nesiklausykite blogų kalbų apie savo porą. Svarstyklės, neverta taikytis prie visuomeninės nuomonės, tačiau ir jūs galite nemenkai klysti. Tad likite pagarbus kitų pastaboms patarimams. Atsargiaus informacija darbe. Galimas technikos gedimas. Pasisaugokite vagių, tikėtinos traumos per netidumą. Išsiblaškimą. Skorpiona, šiandien jausitės ypač energingas, tad norėsis išsilieti. Pasistengite pasirinkti protingą būdą tai padaryti. Nepulkite švaistytis kumšiais, neikite į kazino. Saugiai vairuokite. Geriausiai būtų apsilankyti sporto klube. Šaulys, šiandien geriau neskubėkite, nesvarbu, kaip jūs spaudžia darbe. Siekis kuo greičiau pabaigti kažką ir bėgiojimas iš kampo į kampą be jokio tikslo gali sukelti paniką, o tai atims iš jūsų energiją, kuri labai reikalinga. Sustokite, giliai kvėpkite ir imkitės visko iš lėto. Ožiaragis, galite susidurti su pernelyg jautria artimųjų reakcija dėl jūsų pasakytų žodžių ar veiksmų. Pasistengite užsiimti prevenciniais veiksmais, kol visa situacija neišaugo į konfliktą. Venkite vartotojiškos visuomenės pinklių. Geriau aplenkite prekybos centrus iš tolo. Vandenis, šiandien atsargiai duokite pažadus, o taip pat priesaikas. Šiandieną jos ypač svarbios, turi išskirtinę reikšmę bei ilgam įsitvirtina. Jei sulaužytumėte duotą pažadą, skaudžiai tai pajustumėte. Ši diena taip pat turi didelę augimo plėtros jėgą. Pradėti darbą. Labai lengvai vystysis bei augs. Na ir žuvys, geras metas pradėti tuos darbus, kuriuos galite greitai užbaigti. Palankus metas, jei dirbate jėgos struktūrose. Neblogai seksis vadovaujantiems politikams, dirbantiems aktyvų fizinį darbą, sportininkams. Antra vertus, padidėja traumų ypač galvos, stuburo, rankų, kojų galimybė. Didesnė plėšimų ir užpuolimų tikimybė.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
2: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt / Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams, Telšiuose.
5: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai bilietai.lt.

0: orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
5: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį krikščionį.

0: Kinas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673-911-55.
2: Radijo stotis XXL

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentūroje apsilankęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas europarlamentaras Aurelijus Veryga teigia, kad vienu pagrindiniu prioritetu būsimos vyriausybės darbe taps demografinė situacija, nors kiti klausimai taip pat išlieka svarbus. Tačiau politikas sako, kad būsimo nacionalinio susitarimo žanras jau tampa nuvalkiotas, nors valstiečių žalieji dalyvautų tokiame susitarime ir turėtų pasiūlymų. Apie ketinimus inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos prabilo socialdemokratų lyderis būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Persiformavus valdančiai koalicijai ir keičiant vyriausybės sudėtį, prezidentas Gitanas Nausėda susitiko ne tik su būsimuoju premjeru, socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi, bet ir su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininku Virginijumi Sinkevičiumi bei valstiečių ir žaliųjų lyderiu Aurelijumi Veryga. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, jog Kęstučio Budrio ateitis užsienio reikalų ministro poste paaiškės po politikos susitikimo trečiadienį. Pasak socdemų lyderio bus kalbamas apie prioritetus užsienio politikos kryptis. Nuo savo kurso nuklystantis ir NATO šalių teritorijose suduštantis Ukrainos dronai yra priimtina kaina už Rusijos naftos perdirbimo gamyklų ir karinių bazių naikinimą, sakė Estijos užsienio reikalų ministras. Pastaraisiais mėnesiais Kijevas smarkiai padidino raketų ir dronų smūgių giliai Rusijos užnugarį intensyvumą. Maskva į tai reaguoja didindama elektroninės karybos kitas priemonės, taip priversdama dalį Ukrainos dronų, ypač nutaikytų į Sankt Peterburgą, nukrypti nuo kurso ir pažeisti NATO šalių oro erdvę. Kremlius yra itin rūpinęs dėl šių smūgių, ypač jų poveikio eksportui per Baltijos jūrą. Rusija per Suomijos įlanką eksportuoja apie 60% savo naftos. Smūgiai sukėlė ir degalų trūkumus pačioje Rusijoje. Irano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad surengė pirmąjį susitikimą su Omanu dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo nuo tada, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Iranas ir Omanas tvirtina turintys suverenės teisės į šį vandens kelią, gyvybiškai svarbu Persijos įlankos energijos išteklių eksporto maršrutą, kurį Teheranas karo akivaizdoje užblokavo. Hormūzo sąsiauris yra siauras, tik maždaug 30 km pločio vandens kelias, skiriantis Iraną ir Omaną. Šios sąsiaurio ateitis yra pagrindinė kliūtis Teherano ir Vašingtono derybose dėl karo pabaigos. Iranas svarsto galimybę įvesti paslaugų mokesčius, kurie nebuvo taikomi prieš karą, o Jungtinės valstijos prieštarauja bet kokioms rinkliavoms, teigdamos, kad Hormūzo sąsiauris yra tarptautinis vandens kelias.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilių ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarke. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 99 80 900. Facebook paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: Prie kavos puodelio.
1: Psichologas ir melo atpažinimo specialistas Paulas Ekmanas teigia, kad vaiko melas tai pirmas ženklas liudintis, kad tarp jo ir saugusio atsirado vietos nepasitikėjimui. Paprastai vaikai meluoja ne šiaip sau, bet koks vaiko melas turi priežastį. Pavyzdžiui, noras nuslėpti netinkamą poelgį ar elgesį tam, kad pavyktų išvengti barimų ar bausmių. Kartais vaikai meluoja net ir tada, kai būna tikri, kad aplinkiniai žino tiesą. Vaikų fantazijos paprastai kelia šypseną, tačiau vaikas tokią reakciją vertina kaip saugusio pritarimą. Todėl ateityje būna linkęs fantazuoti vis dažniau. O laikui bėgant vaikiškos fantazijos virsta žalingų įpročių meluoti. Egzistuoja daugybė požymių, padėsiančių išaiškinti vaiko melą kalbantį su juo. Labai tikėtina, kad vaikas meluoja jai. Pasikeičia jo veido išraiška, atsiranda nesamoningi gestai, pavyzdžiui, vaikas ima kasyti pakaušį, nosį ar antakius. Pokalbio metu vaikas kartoja paskutinę jūsų ištartą frazę, mėgindamas tokiu būdu laimėti laiko tam, kad sugalvotų į tiesą panašų atsakymą.
0: Prie kavos puodelio.
2: Diena prasideda su kavos puodeliu rankoje.

0: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Perdužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje 2 tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 30-osios horoskopai. Avinas, sumažinkite savo lūkesčių šiandien, kadangi ne viskas gali klostytis taip, kaip jūs norite. Jei nieko pernelyg nesitikėsite, nenusivilsite, tai nėra pesimistiškas požiūris, tai pragmatizmas, kuris jums pravers. Jautis, jūs esate garsus savo žavesiu, kuriuo į savo pusę palenkdavote ne vieną asmenį. Tačiau šiandien prireiks daugiau nei vien žavio šypsenos ar šmaikštaus žodžio. Parodykite, kad esate ir protingas, pasidalinkite su kolegomis informacija, kuri jiems bus naudinga. Dvyniai, teks susidurti su asmeniu, kuris kaip reikiant išbandys jūsų kantrybę. Visgi jūs puikiai susidorosite su šiuo iššūkiu, jei nepriimsite to žmogaus elgesio asmeniškai. Supraskite, kad jis ar ji taip elgesi su visais, ne tik su jumis. Vėžys, bendraukite, bendraukite ir dar kartą bendraukite. Toks šiandien turėtų būti jūsų pagrindinis užsiėmimas. Jis pravers jūsų karjerai, o taip pat ir romantiškiams santykiams. Jausite didelį poreikį socializuotis, tad taip pat turėsite įvairių galimybių susipažinti su naujais žmonėmis. Liūtas, turėtumėte priimti visus kvietimus šiandien, laikas tūnoti namuose nepalankus, mat gali įvaryti depresiją. Dieną ir vakarą praleiskite kur nors kitur, tik ne prie televizoriaus ant sofos. Jei reikės prisiversti iškišti nosį iš namų, taip ir padarykite. Tai išeis jums į sveikatą. Mergelė, nepasiduokite įkalbinėjimams, ypač ką nors paskolinti, ko nors pasidalinti. Jei ką nors nuspręsite dovanoti, pernelyg nesitikėkite padėkos. Itin pavojingi ginčiai su sutuoktiniu. Beje, nesiklausykite blogų kalbų apie savo porą. Svarstyklės, neverta taikytis prie visuomeninės nuomonės, tačiau ir jūs galite nemenkai klysti. Tad likite pagarbus kitų pastaboms patarimams. Atsargiaus informacija darbe. Galimas technikos gedimas. Pasisaugokite vagių, tikėtinos traumos per netidumą. Išsiblaškimą. Skorpiona, šiandien jausitės ypač energingas, tad norėsis išsilieti. Pasistengite pasirinkti protingą būdą tai padaryti. Nepulkite švaistytis kumšiais, neikite į kazino. Saugiai vairuokite. Geriausiai būtų apsilankyti sporto klube. Šaulys, šiandien geriau neskubėkite, nesvarbu, kaip jūs spaudžia darbe. Siekis kuo greičiau pabaigti kažką ir bėgiojimas iš kampo į kampą be jokio tikslo gali sukelti paniką, o tai atims iš jūsų energiją, kuri labai reikalinga. Sustokite, giliai kvėpkite ir imkitės visko iš lėto. Ožiaragis, galite susidurti su pernelyg jautria artimųjų reakcija dėl jūsų pasakytų žodžių ar veiksmų. Pasistengite užsiimti prevenciniais veiksmais, kol visa situacija neišaugo į konfliktą. Venkite vartotojiškos visuomenės pinklių. Geriau aplenkite prekybos centrus iš tolo. Vandenis, šiandien atsargiai duokite pažadus, o taip pat priesaikas. Šiandieną jos ypač svarbios, turi išskirtinę reikšmę bei ilgam įsitvirtina. Jei sulaužytumėte duotą pažadą, skaudžiai tai pajustumėte. Ši diena taip pat turi didelę augimo plėtros jėgą. Pradėti darbą. Labai lengvai vystysis bei augs. Na ir žuvys, geras metas pradėti tuos darbus, kuriuos galite greitai užbaigti. Palankus metas, jei dirbate jėgos struktūrose. Neblogai seksis vadovaujantiems politikams, dirbantiems aktyvų fizinį darbą, sportininkams. Antra vertus, padidėja traumų ypač galvos, stuburo, rankų, kojų galimybė. Didesnė plėšimų ir užpuolimų tikimybė.

0: Reklama.
1: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija, rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latako nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.

0: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654 01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: Reklama. Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06888 77446.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06578 4376.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentūroje apsilankęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas europarlamentaras Aurelijus Veryga teigia, kad vienu pagrindiniu prioritetu būsimos vyriausybės darbe taps demografinė situacija, nors kiti klausimai taip pat išlieka svarbus. Tačiau politikas sako, kad būsimo nacionalinio susitarimo žanras jau tampa nuvalkiotas, nors valstiečiai žalieji dalyvautų tokiame susitarime ir turėtų pasiūlymų. Apie ketinimus inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos prabilo socialdemokratų lyderis būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Persiformavus valdančiai koalicijai ir keičiant vyriausybės sudėtį, prezidentas Gitanas Nausėda susitiko ne tik su būsimuoju premjeru, socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi, bet ir su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininku Virginijumi Sinkevičiumi bei valstiečių ir žaliųjų lyderiu Aurelijumi Veryga. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, jog Kęstučio Budrio ateitis užsienio reikalų ministro poste paaiškės po politikų susitikimo trečiadienį. Pasak socdemų lyderio bus kalbamas apie prioritetus užsienio politikos kryptis. Nuo savo kurso nuklystantis ir NATO šalių teritorijose suduštantis Ukrainos dronai yra priimtina kaina už Rusijos naftos perdirbimo gamyklų ir karinių bazių naikinimą, sakė Estijos užsienio reikalų ministras. Pastaraisiais mėnesiais Kijevas smarkiai padidino raketų ir dronų smūgių giliai Rusijos užnugarį intensyvumą. Maskva į tai reaguoja didindama elektroninės karybos kitas priemonės, taip priversdama dalį Ukrainos dronų, ypač nutaikytų į Sankt Peterburgą, nukrypti nuo kurso ir pažeisti NATO šalių oro erdvę. Kremlius yra itin rūpinės dėl šių smūgių, ypač jų poveikio eksportui per Baltijos jūrą. Rusija per Suomijos įlanką eksportuoja apie 60% savo naftos. Smūgiai sukėlė ir degalų trūkumus pačioje Rusijoje. Irano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad surengė pirmąjį susitikimą su Omanu dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo nuo tada, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Iranas ir Omanas tvirtina turintys suverenės teisės į šį vandens kelią, gyvybiškai svarbu Persijos įlankos energijos išteklių eksporto maršrutą, kurį Teheranas karo akivaizdoje užblokavo. Hormūzo sąsiauris yra siauras, tik maždaug 30 km pločio vandens kelias, skiriantis Iraną ir Omaną. Šios sąsiaurio ateitis yra pagrindinė kliūtis Teherano ir Vašingtono derybose dėl karo pabaigos. Iranas svarsto galimybę įvesti paslaugų mokesčius, kurie nebuvo taikomi prieš karą, o Jungtinės valstijos prieštarauja bet kokioms rinkliavoms, teigdamos, kad Hormūzo sąsiauris yra tarptautinis vandens kelias.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oro šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: prie kavos puodelio.
1: Esant karščiams reikia stengtis augintinius laikyti kuo vėsesnėse gerai vėdinamose patalpose. Duoti gerti daug vėsaus vandens, leisti gulėti ant vėsių paviršių. Karštomis vasaros dienomis patartina sumažinti pašaro kiekį gyvūnų šerti lengvai virškinamu maistu. Tam, kad gyvūnai gautų daugiau skysčių, vanduo visuomet turi būti šviežias ir švarus. Karšto oro gyvūnai turi gauti kuo mažiau fizinio krūvio. Nevalia augintinį net ir trumpam laikui palikti automobilyje. Net ir praverti automobilio langai dažnai neapsaugo nuo itin greito perkaitimo. Gyvūnų palikimas įkaitusiame automobilyje gali būti traktuojamas kaip žiaurus elgesys su gyvūnu.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Reklama.
1: Tik čia Market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia Market. Greita ir patogu.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 12 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
6: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 30-osios horoskopai. Avinas, sumažinkite savo lūkesčius šiandien, kadangi ne viskas gali klostytis taip, kaip jūs norite. Jei nieko pernelyg nesitikėsite, nenusivilsite, tai nėra pesimistiškas požiūris, tai pragmatizmas, kuris jums pravers. Jautis, jūs esate garsus savo žavesiu, kuriuo į savo pusę palengdavote ne vieną asmenį. Tačiau šiandien prireiks daugiau nei vien žavio šypsenos ar šmaikštaus žodžio. Parodykite, kad esate ir protingas, pasidalinkite su kolegomis informacija, kuri jiems bus naudinga. Dvyniai, teks susidurti su asmeniu, kuris kaip reikiant išbandys jūsų kantrybę. Visgi jūs puikiai susidorosite su šiuo iššūkiu, jei nepriimsite to žmogaus elgesio asmeniškai. Supraskite, kad jis ar ji taip elgesi su visais, ne tik su jumis. Vėžys, bendraukite, bendraukite ir dar kartą bendraukite. Toks šiandien turėtų būti jūsų pagrindinis užsiėmimas. Jis pravers jūsų karjerai, o taip pat ir romantiškiams santykiams. Jausite didelį poreikį socializuotis, tad taip pat turėsite įvairių galimybių susipažinti su naujais žmonėmis. Liūtas, turėtumėte priimti visus kvietimus šiandien, laikas tūnoti namuose nepalankus, mat gali įvaryti depresiją. Dieną ir vakarą praleiskite kur nors kitur, tik ne prie televizoriaus ant sofos. Jei reikės prisiversti iškišti nosį iš namų, taip ir padarykite. Tai išeis jums į sveikatą. Mergelė, nepasiduokite įkalbinėjimams, ypač ką nors paskolinti, ko nors pasidalinti. Jei ką nors nuspręsite dovanoti, pernelyg nesitikėkite patikos. Itin pavojingi ginčiai su sutuoktiniu. Beje, nesiklausykite blogų kalbų apie savo porą. Svarstyklės, neverta taikytis prie visuomeninės nuomonės, tačiau ir jūs galite nemenkai klysti. Tad likite pagarbus kitų pastaboms patarimams. Atsargiaus informacija darbe. Galimas technikos gedimas. Pasisaugokite vagių, tikėtinos traumos per netidumą. Išsiblaškimą. Skorpiona, šiandien jausitės ypač energingas, tad norėsis išsilieti. Pasistengite pasirinkti protingą būdą tai padaryti. Nepulkite švaistytis kumšiais, neikite į kazino. Saugiai vairuokite. Geriausiai būtų apsilankyti sporto klube. Šaulys, šiandien geriau neskubėkite, nesvarbu, kaip jūs spaudžia darbe. Siekis kuo greičiau pabaigti kažką ir bėgiojimas iš kampo į kampą be jokio tikslo gali sukelti paniką, o tai atims iš jūsų energiją, kuri labai reikalinga. Sustokite, giliai kvėpkite ir imkitės visko iš lėto. Ožiaragis, galite susidurti su pernelyg jautria artimųjų reakcija dėl jūsų pasakytų žodžių ir veiksmų. Pasistengite užsiimti prevenciniais veiksmais, kol visa situacija neišaugo į konfliktą. Venkite vartotojiškos visuomenės pinklių. Geriau aplenkite prekybos centrus iš tolo. Vandenis, šiandien atsargiai duokite pažadus, o taip pat priesaikas. Šiandieną jos ypač svarbios, turi išskirtinę reikšmę bei ilgam įsitvirtina. Jei sulaužytumėte duotą pažadą, skaudžiai tai pajustumėte. Ši diena taip pat turi didelę augimo plėtros jėgą. Pradėti darbą. Labai lengvai vystysis bei augs. Na ir žuvys, geras metas pradėti tuos darbus, kuriuos galite greitai užbaigti. Palankus metas, jei dirbate jėgos struktūrose. Neblogai seksis vadovaujantiems politikams, dirbantiems aktyvų fizinį darbą, sportininkams. Antra vertus, padidėja traumų ypač galvos, stuburo, rankų, kojų galimybė. Didesnė plėšimų ir užpuolimų tikimybė.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
2: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
4: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655-78116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.

0: orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.

0: Harklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas. Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentūroje apsilankęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas europarlamentaras Aurelijus Veryga teigia, kad vienu pagrindiniu prioritetu būsimos vyriausybės darbe taps demografinė situacija, nors kiti klausimai taip pat išlieka svarbus. Tačiau politikas sako, kad būsimo nacionalinio susitarimo žanras jau tampa nuvalkiotas, nors valstiečiai žalieji dalyvautų tokiame susitarime ir turėtų pasiūlymų. Apie ketinimus inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos prabilo socialdemokratų lyderis būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Persiformavus valdančiai koalicijai ir keičiant vyriausybės sudėtį, prezidentas Gitanas Nausėda susitiko ne tik su būsimuoju premjeru, socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi, bet ir su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininku Virginijumi Sinkevičiumi bei valstiečių ir žaliųjų lyderiu Aurelijumi Veryga. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, jog Kęstučio Budrio ateitis užsienio reikalų ministro poste paaiškės po politikų susitikimo trečiadienį. Pasak socdemų lyderio bus kalbamas apie prioritetus užsienio politikos kryptis. Nuo savo kurso nuklystantis ir NATO šalių teritorijose suduštantis Ukrainos dronai yra priimtina kaina už Rusijos naftos perdirbimo gamyklų ir karinių bazių naikinimą, sakė Estijos užsienio reikalų ministras. Pastaraisiais mėnesiais Kijevas smarkiai padidino raketų ir dronų smūgių giliai Rusijos užnugarį intensyvumą. Maskva į tai reaguoja didindama elektroninės karybos kitas priemonės, taip priversdama dalį Ukrainos dronų, ypač nutaikytų į Sankt Peterburgą, nukrypti nuo kurso ir pažeisti NATO šalių oro erdvę. Kremlius yra itin rūpinęs dėl šių smūgių, ypač jų poveikio eksportui per Baltijos jūrą. Rusija per Suomijos įlanką eksportuoja apie 60% savo naftos. Smūgiai sukėlė ir degalų trūkumus pačioje Rusijoje. Irano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad surengė pirmąjį susitikimą su Omanu dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo nuo tada, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Iranas ir Omanas tvirtina turintys suverenės teisės iš vandens kelią, gyvybiškai svarbu Persijos įlankos energijos išteklių eksporto maršrutą, kurį Teheranas karo akivaizdoje užblokavo. Hormūzo sąsiauris yra siauras, tik maždaug 30 km pločio vandens kelias, skiriantis Iraną ir Omaną. Šios sąsiaurio ateitis yra pagrindinė kliūtis Teherano ir Vašingtono derybose dėl karo pabaigos. Iranas svarsto galimybę įvesti paslaugų mokesčius, kurie nebuvo taikomi prieš karą, o Jungtinės valstijos prieštarauja bet kokioms rinkliavoms, teigdamos, kad Hormūzo sąsiauris yra tarptautinis vandens kelias.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti. Perdažyti kokybiškų, nebijončio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarkė. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.
3: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: Prie kavos puodelio.
1: Mokslininkai, gydytojai, psichologai tvirtina, kad kartais paverkti yra labai naudingas sveikatai. Amerikiečių mokslininkai iš projekto Brain ištyrė įvairių faktorių įtaką smegenų aktyvumui, nustatė įdomų faktą. Akis daro žmogų protingesniu ir atskleidžia jų kūrybinį potencialą. Kol kas neaiškia fiziologija, kokiu būdu sugebėjimas verkti susijęs su smegenų veikla. Tačiau praktiniai tyrimai jau patvirtino, kad žmonės sugebantys iš širdies išsiverkti, gali plačiai mąstyti ir generuoti šviežias idėjas. Tie, kurie sulaiko ašaras, dažniau naudojasi svetimomis mintimis bei idėjomis.
0: Prie kavos puodelio.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 30-osios horoskopai. Avinas, sumažinkite savo lūkesčius šiandien, kadangi ne viskas gali klostytis taip, kaip jūs norite. Jei nieko pernelyg nesitikėsite, nenusivilsite, tai nėra pesimistiškas požiūris, tai pragmatizmas, kuris jums pravers. Jautis, jūs esate garsu savo žavesiu, kuriuo į savo pusę palengdavote ne vieną asmenį. Tačiau šiandien prireiks daugiau nei vien žavio šypsenos ar šmaikštaus žodžio. Parodykite, kad esate ir protingas, pasidalinkite su kolegomis informaciją, kuri jiems bus naudinga. Dviniai, teks susidurti su asmeniu, kuris kaip reikiant išbandys jūsų kantrybę. Visgi jūs puikiai susidorosite su šiuo iššūkiu, jei neprimsite to žmogaus elgesio asmeniškai. Supraskite, kad jis ar ji taip elgesi su visais, ne tik su jumis. Vėžys, bendraukite ir dar kartą bendraukite. Toks šiandien turėtų būti jūsų pagrindinis užsiėmimas. Jis pravers jūsų karjerai, o taip pat ir romantiškiams santykiams. Jausite didelį poreikį socializuotis, tad taip pat turėsite įvairių galimybių susipažinti su naujais žmonėmis. Liūtas, turėtumėte priimti visus kvietimus šiandien, laikas tūnoti namuose nepalankus, mat gali įvaryti depresiją. Dieną ir vakarą praleiskite kur nors kitur, tik ne prie televizoriaus ant sofos. Jei reikės prisiversti iškišti nosį iš namų, taip ir padarykite. Tai išeis jums į sveikatą. Mergelė, nepasiduokite įkalbinėjimams, ypač ką nors paskolinti, ko nors pasidalinti. Jei ką nors nuspręsite dovanoti, pernelyg nesitikėkite padėkos. Itin pavojingi ginčiai su sutuoktiniu. Beje, nesiklausykite blogų kalbų apie savo porą. Svarstyklės, neverta taikytis prie visuomeninės nuomonės, tačiau ir jūs galite nemenkai klysti. Tad likite pagarbus kitų pastaboms, patarimams. Atsargiaus informacija darbe, galimas technikos gedimas. Pasisaugokite vagių, tikėtinos traumos per netidumą. Išsiblaškimą. Skorpiono, šiandien jausitės ypač energingas, tad norėsis išsilieti. Pasistengite pasirinkti protingą būdą tai padaryti. Nepulkite švaistytis kumščiais, neikite į kazino. Saugiai vairuokite. Geriausiai būtų apsilankyti sporto klube. Šaulys, šiandien geriau neskubėkite, nesvarbu, kaip jūs spaudžia darbe. Siekis kuo greičiau pabaigti kažką ir bėgiojimas iš kampo į kampą be jokio tikslo gali sukelti paniką, o tai atims iš jūsų energiją, kuri labai reikalinga. Sustokite, giliai kvėpkite ir imkitės visko iš lėto. Ožiaragis, galite susidurti su pernelyg jautria artimųjų reakcija dėl jūsų pasakytų žodžių ar veiksmų. Pasistengite užsiimti prevenciniais veiksmais, kol visa situacija neišaugo į konfliktą. Venkite vartotojiškos visuomenės pinklių. Geriau aplenkite prekybos centrus iš tolo. Vandenis, šiandien atsargiai duokite pažadus, o taip pat priesaikas. Šiandieną jos ypač svarbios, turi išskirtinę reikšmę bei ilgam įsitvirtina. Jei sulaužytumėte duotą pažadą, skaudžiai tai pajustumėte. Ši diena taip pat turi didelę augimo plėtros jėgą. Pradėti darbai lengvai vystysis bei augs. Na ir žuvys, geras metas pradėti tuos darbus, kuriuos galite greitai užbaigti. Palankus metas, jei dirbate jėgos struktūrose. Neblogai seksis vadovaujantiems politikams, dirbantiems aktyvų fizinį darbą, sportininkams. Antra vertus, padidėja traumų ypač galvos, stuburo, rankų, kojų galimybė. Didesnė plėšimų ir užpuolimų tikimybė.

0: Reklama. Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
4: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655-78116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Fortuna, šampano staliukai. Pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna, šampano staliukai suteikia šventę.

0: Jis ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventę švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graištvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 75 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
0: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Kandidatas į premjerus socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimų prioritetus, daugiau dėmesio skiriant oro gynybai. Anot jo, visi sutarė, kad krašto apsaugos srityje yra trys pagrindiniai prioritetai – oro gynyba, Vokietijos brigados dislokavimas iki 2027 pabaigos ir nacionalinės divizijos sukūrimas iki 2030. Klausimą dėl įsigijimų iškėlė Laurynas Kasčiūnas, atkreipęs dėmesį, kad krašto apsaugos ministerija už 1 milijardą eurų perka sunkvežimį. Tuo metu oro gynybai skiria 500 milijonų eurų. Kandidatas į premjerus svarstė, kad sunkvežimio ir pėstininko mašinų įsigijimus būtų galima išdėlioti laikę šiek tiek kitaip. O dabar koncentracija turėtų būti į oro erdvės apginamumą. Antradienis yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15-osios. Laiku nepateikus prašymo, lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Kaip žinoma, pensijų kaupimo bendrovės prašymus nutraukti kaupimą nagrinėja pagal ketvirčius. Taigi sprendimas priimamas pasibaigus ketvirčiui, o pinigai pervedami per pirmasis 10 kito ketvirčio darbo dienų. Rusija artimiausiu metu gali vykdyti hibridinės atakas, tačiau didelio masto konvencinio puolimo prieš Baltijos šalis tikimybė šiuo metu yra labai maža, pareiškia Latvijos konstitucijos apsaugos biuras. Latvijos saugumo tarnybų vertinimu egzistuoja galimybė, kad Rusija artimiausiu metu gali imtis hibridinių atakų ir provokacijų prieš Baltijos valstybės. Pasak žvalgybininkų, taip siekiama didinti psichologinį spaudimą NATO šalims, jų pareigūnams ir visuomenėms. Tokio spaudimo tikslas užtikrinti, kad baimindamosi galimos eskalacijos Rusija, NATO šalis sumažintų paramą Ukrainai arba būtų linkusios nusileisti Rusijos karo Ukrainoje ir galimo diplomatinio jos reguliavimo kontekste. Siekdama šių tikslų, Rusija pastaruoju metu suintensyvino psichologinės ir informacinės kampanijas prieš vakarų šalis. Tikimybė, kad tokios Rusijos provokacijos galėtų būti veiksmingos ir priverstų NATO pakeisti paramos Ukrainai politiką, yra labai maža. Pietų Korėja per ateinantį dešimtmetį investuos kvadrilijoną vonų, beveik 650 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, į dirbtinio intelekto duomenų centrus, paskelbė šalies vyriausybė. Analitikų teigimu, didžiulė dirbtinio intelekto komponentų paklausa suteikia Pietų Korėjai galimybę sustiprinti savo lustų pramonę konkuruojant su tokiomis varžovėmis kaip Kinija. Po pranešimų Pietų Korėjos lustų gamintojai norės pasinaudoti savo dabartinėmis gausiomis lėšų atsargomis savo pasiūlai diversifikuoti. Tai gali padėti jiems išvengti per nelik didelės priklausomybės nuo šiuo metu populiariausio sektoriaus – atminties lustų. Jie taip pat siekia išvengti vadinamosios Olandų lygos – neigiamo vienos prekės kainos laikino pakelimo poveikio.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Psichologijos ir melo atpažinimo specialistas Paulas Ekmanas teigia, kad vaiko melas tai pirmas ženklas liudintis, kad tarp jo ir saugusio atsirado vietos nepasitikėjimui. Paprastai vaikai meluoja ne šiaip sau, bet koks vaiko melas turi priežastį. Pavyzdžiui, noras nuslėpti netinkamą poelgį ar elgesį tam, kad pavyktų išvengti barimų ar bausmių. Kartais vaikai meluoja net ir tada, kai būna tikri, kad aplinkiniai žino tiesą. Vaikų fantazijos paprastai kelia šypseną, tačiau vaikas tokią reakciją vertina kaip saugusio pritarimą. Todėl ateityje būna linkęs fantazuoti vis dažniau. O laikui bėgant vaikiškos fantazijos virsta žalingų įpročių meluoti. Egzistuoja daugybė požymių, padėsiančių išaiškinti vaiko melą kalbantį su juo. Labai tikėtina, kad vaikas meluoja jai. Pasikeičia jo veido išraiška, atsiranda nesamoningi gestai, pavyzdžiui, vaikas ima kasyti pakaušį, nosį ar antakius. Pokalbio metu vaikas kartoja paskutinę jūsų ištartą frazę, mėgindamas tokiu būdu laimėti laiko tam, kad sugalvotų į tiesą panašų atsakymą.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
4: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
5: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
4: Mūsų paslaugos
5: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
4: prekyba medienos gaminiais,
5: statybinė mediena jūsų projektams,
4: kuras jūsų namams,
5: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
4: Kodėl rinktis mus?
5: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
4: Telefono numeris
5: 06 12 12 058.
4: Mūsų adresas
5: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
6: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas, padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai – Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
2: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
4: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Perdužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje

0: 50 centų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9115.

tada gi netikėjo. Sakė man draugai, tu durnas. Tik tušėjau iš nubūnas. Prie savas pilvo aš verkiu. Nusižadys galbūt geriau. Kai pasakė negaliu, aš atsakiau.

tik dabar manęs neapgausiu aš tavęs ir nenoriu tu kentėti širdį tau labai skaudėtų kaupti naktį mėnesienoj lipti savo būto sienon nebėgiok tu paskui ją pasakyk tu ką

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853664.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilių ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarke. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Kandidatas į premjerus socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimų prioritetus, daugiau dėmesio skiriant oro gynybai. Anot jo, visi sutarė, kad krašto apsaugos srityje yra trys pagrindiniai prioritetai – oro gynyba, Vokietijos brigados dislokavimas iki 2027 pabaigos ir nacionalinės divizijos sukūrimas iki 2030. Klausimą dėl įsigijimų iškėlė Laurynas Kasčiūnas, atkreipęs dėmesį, kad krašto apsaugos ministerija už 1 milijardą eurų perka sunkvežimį. Tuo metu oro gynybai skiria 500 milijonų eurų. Kandidatas į premjerus svarstė, kad sunkvežimio ir pėstininko mašinų įsigijimus būtų galima išdėlioti laikę šiek tiek kitaip. O dabar koncentracija turėtų būti į oro erdvės apginamumą. Antradienis yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15-osios. Laiku nepateikus prašymo lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Kaip žinoma, pensijų kaupimo bendrovės prašymus nutraukti kaupimą nagrinėja pagal ketvirčius. Taigi sprendimas priimamas pasibaigus ketvirčiui, o pinigai pervedami per pirmasis 10 kito ketvirčio darbo dienų. Rusija artimiausiu metu gali vykdyti hibridinės atakas, tačiau didelio masto konvencinio puolimo prieš Baltijos šalis tikimybė šiuo metu yra labai maža, pareiškia Latvijos konstitucijos apsaugos biuras. Latvijos saugumo tarnybų vertinimu egzistuoja galimybė, kad Rusija artimiausiu metu gali imtis hibridinių atakų ir provokacijų prieš Baltijos valstybės. Pasak žvalgybininkų, taip siekiama didinti psichologinį spaudimą NATO šalims, jų pareigūnams ir visuomenėms. Tokio spaudimo tikslas užtikrinti, kad baimindamosi galimos eskalacijos Rusija, NATO šalys sumažintų paramą Ukrainai arba būtų linkusios nusileisti Rusijos karo Ukrainoje ir galimo diplomatinio jos reguliavimo kontekste. Siekdama šių tikslų, Rusija pastaruoju metu suintensyvino psichologinės ir informacinės kampanijas prieš vakarų šalis. Tikimybė, kad tokios Rusijos provokacijos galėtų būti veiksmingos ir priverstų NATO pakeisti paramos Ukrainai politiką, yra labai maža. Pietų Korėja per ateinantį dešimtmetį investuos kvadrilijoną vonų, beveik 650 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, į dirbtinio intelekto duomenų centrus, paskelbė šalies vyriausybė. Analitikų teigimu didžiulė dirbtinio intelekto komponentų paklausa suteikia Pietų Korėjai galimybę sustiprinti savo lustų pramonę konkuruojant su tokiomis varžovėmis kaip Kinija. Po pranešimų Pietų Korėjos lustų gamintojai norės pasinaudoti savo dabartinėmis gausiomis lėšų atsargomis savo pasiūlai diversifikuoti. Tai gali padėti jiems išvengti per nelik didelės priklausomybės nuo šiuo metu populiariausio sektoriaus – atminties lustų. Jie taip pat siekia išvengti vadinamosios Olandų lygos – neigiamo vienos prekės kainos laikino pakelimo poveikio.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oro šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 99901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: sporto naujienos.
1: Antradienio rytą pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar vienas aštuntfinalio dalyvis. Juo tapo Nyderlandus įveikęs Marokas. Intriguojančioje pirmojo atkrintamojo etapo akistatoje per pagrindinį laiką nugalėtojas nepaaiškėjo. Todėl komandos žaidė pratęsimą, o Payu kėlėsi 11 metrų baudinių seriją. Ją rezultatu 3-2 laimėjo marokiečiai. Išsiuntė Nyderlandų rinktinę namo. 4 kartus pasaulio čempionė Vokietija baigė pasirodymą 2026 pasaulio futbolo čempionate. 16-finalyje vokiečiai po 120 minučių su Paragvajumi sužaidė lygiosiomis 1-1, o dramatiškoje baudinių serijoje nusileido 3-4. Kaitinantį pirmadienio vakarą 19 top lygos turo rungtynėse susitiko Panevėžio bei Marijampolės Sūduvos futbolininkai. Marijampoliečiai antrą kartą šiame sezone išplėšė pergalę per pridėtą laiką ir rungtynėms pasibaigus rezultatu 2-1 pakilo į pirmąją turnyrinės lentelės poziciją. Saulės mieste buvo sužaistas ir dar vienas 19 turo susitikimas. Šiauliai savo stadiono top lygoje grįžo po mėnesio pertraukos, tačiau nesėkmingai. Namų tvirtovėje rezultatu 1-3 pralaimėta Vilniaus rajono Transinvest. Nuo ateinančio sezono Kauno Žalgirio garbė gins paskutinis 4 sezonus Eurolygoje praleidęs ir NBA patirties turintis 28-erių Karsenas Edvardsas. Su 1,80 cm ūgio gynėjų pasirašyta sutartis galios iki 2027-28 sezono pabaigos pagal 1+1 formulę. Latvijos krepšinio žvaigždė Kristapas Porzingis ir toliau vilkės Golden State Warriors marškinėlius. Laisvuoju agentu tapęs vidurio puolėjas su San Francisco klubu susitarė dėl 2 metų ir 40 milijonų JAV dolerių vertės sutarties. Kontraktas galios iki 2027-28 sezono pabaigos. Tačiau prieš antrąjį jo sezoną Porzingis turės galimybę pats nuspręsti ar likti komandoje.
0: Sporto naujienos.

Radio stotis XXL FM Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Valstybinė Ignitis grupė skiria 4 milijonų eurų tikslinį įnašą į Lietuvos vystojimo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondą. Bendrovės teigimo lėšos bus nukreiptos į prioritetinius projektus skirtus Ukrainos energetikos infrastruktūros atstatymui ir atsparumo didinimui. Vystojimo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas, kuris veikia kaip valstybės finansinis mechanizmas, užtikrina skaidrų, centralizuotą ir efektyvų lėšų administravimą. Sprendimus dėl lėšų panaudojimo priima fondo taryba. Saulės elektrinių programų Ukrainoje gyventi viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra. Birželį baigintis antrajam metų ketvirčiui antradienis yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymą pasitraukti iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje, siekiant sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15-osios. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš kaupimo traukiasi lėčiau nei pirmąjį. Tokią pačią tendenciją mato ir sodros atstovė. Žmonės likę kaupime per antrąjį ketvirtį antrojoje pakopoje vidutiniškai uždirbo pelną, kuris atitinka vieno mėnesio dydžio pensiją. Pensijų kaupimo pirmąjį ketvirtį nutraukė apie 550 tūkstančių žmonių, arba beveik 40% kaupiančiųjų. Jiems išmokėta apie 3,2 milijardai eurų. Tuo metu antroji pakopa liko kaupti apie 860 tūkstančių žmonių. Dviejų metų galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje ir baigsis 2027 pabaigoje. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid vykdys periodinį visos šalies aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo skanavimą iš oro. Per artimiausius 2 mėnesius bus nuskenuota daugiau nei 5000 km elektros linijų. Skelbiama, kad iki rugpjūčio vidurio visoje Lietuvoje bus atliekami skrydžiai, kurių metu pasitelkiant precizinio lidar 3D lazerinio skenavimo ir aerofotografavimo technologijas bus surinkta detali informacija apie tinklo būklę ir jo aplinką. Anot bendrovės, tai leidžia planuoti reikalingus priežiūros darbus dar prieš atsirandant sutrikimams ir užtikrina nuoseklų elektros tinklo priežiūros modernizavimą. Austrijos aukščiausiasis teismas visą eilę airijos pigių skrydžių bendrovės Ryanair taikomų mokesčių pripažino neteisėtais, taip atverdamas kelią vartotojų reikalavimams dėl kompensacijų, pranešė šalies vartotojų asociacija. Sprendime svarstyti tokie mokesčiai kaip 55 eurų registracijos oro uoste mokestis, 25 eurų mokestis už mažus vaikus arba 15 eurų mokestis už įlaipinimo bilietų išdavimą. Šių mokesčių suma gali viršyti paties bilieto kainą. Airijos bendrovė imdavo šios mokesčius net ir tais atvejais, kai dėl jų taikymo pagrįstumo sprendė ne patys keleiviai. Praėjusią savaitę Ryanair pranešė atsisakysinti šalia savo vaikų sėdėti norintiems tėvams taikomo mokesčio. Bendrovė apie tai paskelbė po Jungtinės karalystės reguliavimo institucijos pradėto tyrimo dėl šių papildomų išlaidų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos. Reklama.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti, dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
4: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Perdužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome 2 tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654 01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
6: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM yra nuklausos ne vien tik Žemaitė.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantis lietus, griaudės perkūnyje. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnyje. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
5: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
6: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Kandidatas į premjerus socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimų prioritetus, daugiau dėmesio skiriant oro gynybai. Anot jo, visi sutarė, kad krašto apsaugos srityje yra trys pagrindiniai prioritetai – oro gynyba, Vokietijos brigados dislokavimas iki 2027 pabaigos ir nacionalinės divizijos sukūrimas iki 2030. Klausimą dėl įsigijimų iškėlė Laurynas Kasčiūnas, atkreipęs dėmesį, kad krašto apsaugos ministerija už 1 milijardą eurų perka sunkvežimį. Tuo metu oro gynybai skiria 500 milijonų eurų. Kandidatas į premjerus svarstė, kad sunkvežimio ir pėstininko mašinų įsigijimus būtų galima išdėlioti laikę šiek tiek kitaip. O dabar koncentracija turėtų būti į oro erdvės apginamumą. Antradienis yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15-osios. Laiku nepateikus prašymo lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Kaip žinoma, pensijų kaupimo bendrovės prašymus nutraukti kaupimą nagrinėja pagal ketvirčius. Taigi sprendimas priimamas pasibaigus ketvirčiui, o pinigai pervedami per pirmasis 10 kito ketvirčio darbo dienų. Rusija artimiausiu metu gali vykdyti hibridinės atakas, tačiau didelio masto konvencinio puolimo prieš Baltijos šalis tikimybė šiuo metu yra labai maža, pareiškia Latvijos konstitucijos apsaugos biuras. Latvijos saugumo tarnybų vertinimu egzistuoja galimybė, kad Rusija artimiausiu metu gali imtis hibridinių atakų ir provokacijų prieš Baltijos valstybės. Pasak žvalgybininkų, taip siekima didinti psichologinį spaudimą NATO šalims, jų pareigūnams ir visuomenėms. Tokio spaudimo tikslas užtikrinti, kad baimindamosi galimos eskalacijos Rusija, NATO šalys sumažintų paramą Ukrainai arba būtų linkusios nusileisti Rusijos karo Ukrainoje ir galimo diplomatinio jos reguliavimo kontekste. Siekdama šių tikslų, Rusija pastaruoju metu suintensyvino psichologinės ir informacinės kampanijas prieš vakarų šalis. Tikimybė, kad tokios Rusijos provokacijos galėtų būti veiksmingos ir priverstų NATO pakeisti paramos Ukrainai politiką, yra labai maža. Pietų Korėja per ateinantį dešimtmetį investuos kvadrilijoną vonų, beveik 650 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, į dirbtinio intelekto duomenų centrus, paskelbė šalies vyriausybė. Analitikų teigimu, didžiulė dirbtinio intelekto komponentų paklausa suteikia Pietų Korėjai galimybę sustiprinti savo lustų pramonę konkuruojant su tokiomis varžovėmis kaip Kinija. Po pranešimų Pietų Korėjos lustų gamintojai norės pasinaudoti savo dabartinėmis gausiomis lėšų atsargomis savo pasiūlai diversifikuoti. Tai gali padėti jiems išvengti per nelyg didelės priklausomybės nuo šiuo metu populiariausios sektoriaus – atminties lustų. Jie taip pat siekia išvengti vadinamosios Olandų lygos – neigiamo vienos prekės kainos laikino pakilimo poveikio.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: sporto naujienos.
1: Antradienio rytą pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar vienas aštuntfinalio dalyvis. Juo tapo Nyderlandus įveikęs Marokas. Intriguojančio pirmojo atkrintamojo etapo akistatoje per pagrindinį laiką nugalėtojas nepaaiškėjo, todėl komandos žaidė pratęsimą, o po jų kėlėsi 11 metrų baudinių seriją. Ją rezultatu 3-2 laimėjo marokiečiai. Išsiuntė Nyderlandų rinktinę namo. 4 kartus pasaulio čempionė Vokietija baigė pasirodymą 2026 pasaulio futbolo čempionate. 16-finalyje vokiečiai po 120 minučių su Paragvajumi sužaidė lygiosiomis 1-1, o dramatiškoje baudinių serijoje nusileido 3-4. Kaitinantį pirmadienio vakarą 19 top lygos turo rungtynėse susitiko Panevėžio bei Marijampolės Sūduvos futbolininkai. Marijampoliečiai antrą kartą šiame sezone išplėšė pergalę per pridėtą laiką ir rungtynėms pasibaigus rezultatu 2-1 pakilo į pirmąją turnyrinės lentelės poziciją. Saulės mieste buvo sužaistas ir dar vienas 19 turo susitikimas. Šiauliai savo stadiono top lygoje grįžo po mėnesio pertraukos, tačiau nesėkmingai. Namų tvirtovėje rezultatu 1-3 pralaimėta Vilniaus rajono Transinvest. Nuo ateinančio sezono Kauno Žalgirio garbė gins paskutinis 4 sezonus Eurolygoje praleidęs ir NBA patirties turintis 28-erių Karsenas Edvardsas. Su 1,80 cm ūgio gynėjų pasirašyta sutartis galios iki 2027-28 sezono pabaigos pagal 1+1 formulę. Latvijos krepšinio žvaigždė Kristapas Porzingis ir toliau vilkės Golden State Warriors marškinėlius. Laisvoju agentu tapęs vidurio polėjas su San Francisco klubu susitarė dėl 2 metų ir 40 milijonų JAV dolerių vertės sutarties. Kontraktas galios iki 2027-28 sezono pabaigos, tačiau prieš antrąjį jo sezoną Porzingis turės galimybę pats nuspręsti ar likti komandoje.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 112 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Nož, kad trupnu žemaitis linkus, sėkmės, stiprybės, tritaškį į žemaitišką užsispirėjimą.
1: Tegulėt

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Valstybinė Ignitis grupė skiria 4 milijonų eurų tikslinį įnašą Lietuvos vystojimo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondą. Bendrovės teigimo lėšos bus nukreiptos į prioritetinius projektus skirtus Ukrainos energetikos infrastruktūros atstatymui ir atsparumo didinimui. Vystojimo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas, kuris veikia kaip valstybės finansinis mechanizmas, užtikrina skaidrų, centralizuotą ir efektyvų lėšų administravimą. Sprendimus dėl lėšų panaudojimo priima fondo taryba. Saulės elektrinių programų Ukrainoje gyvendina viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra. Birželį baigiantis antrajam metų ketvirčio antradienis yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymą pasitraukti iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje, siekiant sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15-osios. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš kaupimo traukiasi lėčiau nei pirmąjį. Tokią pačią tendenciją mato ir sodros atstovė. Žmonės likę kaupime per antrąjį ketvirtį antrojoje pakopoje vidutiniškai uždirbo pelną, kuris atitinka vieno mėnesio dydžio pensiją. Pensijų kaupimo pirmąjį ketvirtį nutraukė apie 550 tūkstančių žmonių, arba beveik 40% kaupiančiųjų. Jiems išmokėta apie 3,2 milijardai eurų. Tuo metu antroji pakopa liko kaupti apie 860 tūkstančių žmonių. Dviejų metų galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje ir baigsis 2027 pabaigoje. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid vykdys periodinį visos šalies aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo skenavimą iš oro. Per artimiausius 2 mėnesius bus nuskenuota daugiau nei 5000 km elektros linijų. Skelbiama, kad iki rugpjūčio vidurio visoje Lietuvoje bus atliekami skrydžiai, kurių metu pasitelkiant precizinio lidar 3D lazerinio skenavimo ir aerofotografavimo technologijas bus surinkta detali informacija apie tinklo būklę ir jo aplinką. Anot bendrovės, tai leidžia planuoti reikalingus priežiūros darbus dar prieš atsirandant sutrikimams ir užtikrina nuoseklų elektros tinklo priežiūros modernizavimą. Austrijos aukščiausiasis teismas visą eilę airijos pigių skrydžių bendrovės Ryanair taikomų mokesčių pripažino neteisėtais, taip atverdamas kelią vartotojų reikalavimams dėl kompensacijų, pranešė šalies vartotojų asociacija. Sprendime svarstyti tokie mokesčiai kaip 55 eurų registracijos oro uoste mokestis, 25 eurų mokestis už mažus vaikus arba 15 eurų mokestis už įlaipinimo bilietų išdavimą. Šių mokesčių suma gali viršyti paties bilieto kainą. Airijos bendrovė imdavo šios mokesčius net ir tais atvejais, kai dėl jų taikymo pagrįstumo sprendė ne patys keleiviai. Praėjusią savaitę Ryanair pranešė atsisakysinti šalia savo vaikų sėdėti norintiems tėvams taikomo mokesčio. Bendrovė apie tai paskelbė po Jungtinės karalystės reguliavimo institucijos pradėto tyrimo dėl šių papildomų išlaidų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
2: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
4: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655-78116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantis lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas. Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-618-00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: Paška aptrupnu žemaitis linkus, sėkmės, stiprybės, tritaškį į žemaitišką užsispyrimą.
1: Tegu Lietuvos krepšininką laim pirmą veitą.

0: Реклама.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo siekia nustatyti naują terminuotą darbo leidimų užsieniečiams modelį. Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties ir kitų teisės aktų pakeitimai šalies vadovas siekia apgeresnio migracijos valdymo ir darbuoto trūkumo šalies ūkio problemos sprendimo. Terminuoto darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi Lietuvoje ilgesnį laiką ir atvyksta į šalį dirbti, pavyzdžiui, tolimų reisų vairuotojai, statybininkais ir panašiai, ilgesniam nei 2 metų terminui. Teigiama, jog teisės aktų pakeitimais būtų nustatomas spartesnė tokių užsieniečių atvykimo prašymų nagrinėjimo procedūra, kad verslas galėtų greičiau priimti į darbą užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų. Tiesa, šiuo atveju būtų nustatytas naujas griežtas reikalavimas, kad pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpį užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent 6 mėnesiams. Tuo metu aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečių šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką. Numatomi pokyčiai leis sumažinti administracinę naštą šeimoms, trumpinti eilės gydymo įstaigose ir aiškiau atskirti, kuriems sportuojantiems asmenims būtinas sporto medicinos gydytojo vertinimas, o kuriems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo po šeimos gydytoje. Pagal naują tvarką daugelį vaikų lankančių sporto būrelius ar fizinio aktyvumo užsiėmimus nebereikės atskiros sveikatos patikrinimo ir sportuojančios sveikatos pažymos. Jiems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo metu išduodamo mokinio sveikatos pažymėjimo. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigys 3 SAB A26 povandeninius laivus už 2,36 milijardo eurų. Pagal susitarimą Lenkija lizingo principu iki 2032 valdys Švedijos povandeninį laivą. Tai leis Varšuvai greitai sustiprinti savo povandeninius pajėgumus, kol laukiama naujų povandeninių laivų pristatymo. Povandeniniai laivai, kuriuos Lenkija ketina įsigyti, yra suprojektuoti veikti Baltijos jūroje ir gali pasitarnauti tiek karinėms jūrų pajėgoms, tiek specialiosioms pajėgoms. Švedija įsipareigojo remti naujo tipo povandeninių laivų programą 2027-38 laikotarpiu. Ši programa leis Lenkijai dalyvauti Švedijos povandeninių laivų testavimo ir eksperimentų veikloje, greitins Lenkijos operacinių pajėgumų didinimą. Pirmadienį Prancūzija skaičiavo su karščiu susijusias mirtis, o viena laidotuvių paslaugų pramonės atstovė teigė, kad Paryžiaus morgai nebegali susidoroti su per rekordišką karščių bangą staigiai išaugusiu mirusių skaičiumi. Buvo planuojamas rengti posėdį karščio bangos padariniams aptarti. Keletą dienų trukusi karščio banga, kurios metu vyravo nepakeliamos temperatūros, sutrikdžiusios kasdienį gyvenimą ir privertusios uždaryti daugelį mokyklų bei žymiausių turistinių objektų, sekmadienį šiek tiek atslūgo. Vyriausybė ruošės būsimiems ekstremalių karščio laikotarpiams, kuriuos mokslininkai sieja su klimato kaita.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
5: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas.
0: nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
1: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigy kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijončio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje. Telšiuose padangų jomarkė. Būk matomas kelyje. Ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti. 06-406-406-0.
5: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
6: Ai.
5: Kas?
6: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
5: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
6: O kainos?
5: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
6: Toli?
5: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
7: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: sporto naujienos.
1: Antradienio rytą pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar vienas aštuntfinalio dalyvis. Juo tapo Nyderlandus įveikęs Marokas. Intriguojančio pirmojo atkrintamojo etapo akistatoje per pagrindinį laiką nugalėtojas nepaaiškėjo. Todėl komandos žaidė pratęsimą, o po jų kėlėsi 11 metrų baudinių seriją. Ją rezultatu 3-2 laimėjo marokiečiai. Išsiuntė Nyderlandų rinktinę namo. 4 kartus pasaulio čempionė Vokietija baigė pasirodymą 2026 pasaulio futbolo čempionate. 16-finalyje vokiečiai po 120 minučių su Paragvajumi sužaidė lygiosiomis 1-1, o dramatiškoje baudinių serijoje nusileido 3-4. Kaitinantį pirmadienio vakarą 19 top lygos turo rungtynėse susitiko Panevėžio bei Marijampolės Sūduvos futbolininkai. Marijampoliečiai antrą kartą šiame sezone išplėšė pergalę per pridėtą laiką ir rungtynėms pasibaigus rezultatu 2-1 pakilo į pirmąją turnyrinės lentelės poziciją. Saulės mieste buvo sužaistas ir dar vienas 19 turo susitikimas. Šiauliai savo stadiono top lygoje grįžo po mėnesio pertraukos, tačiau nesėkmingai. Namų tvirtovėje rezultatu 1-3 pralaimėta Vilniaus rajono Transinvest. Nuo ateinančio sezono Kauno Žalgirio garbė gins paskutinis 4 sezonus Eurolygoje praleidęs ir NBA patirties turintis 28-erių Karsenas Edvardsas. Su 1,80 cm ūgio gynėjų pasirašyta sutartis galios iki 2027-28 sezono pabaigos pagal 1+1 formulę. Latvijos krepšinio žvaigždė Kristapas Porzingis ir toliau vilkės Golden State Warriors marškinėlius. Laisvoji agentų tapęs vidurio palies su San Francisco klubu susitarė dėl 2 metų ir 40 milijonų JAV dolerių vertės sutarties. Kontraktas galios iki 2027-28 sezono pabaigos, tačiau prieš antrąjį jo sezoną Porzingis turės galimybę pats nuspręsti ar likti komandoje.
0: Sporto naujienos.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Valstybinė Ignitis grupė skiria 4 milijonų eurų tikslinį įnašą į Lietuvos vystojimo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondą. Bendrovės teigimu lėšos bus nukreiptos į prioritetinius projektus skirtus Ukrainos energetikos infrastruktūros atstatymui ir atsparumo didinimui. Vystojimo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas, kuris veikia kaip valstybės finansinis mechanizmas, užtikrina skaidrų, centralizuotą ir efektyvų lėšų administravimą. Sprendimus dėl lėšų panaudojimo priima fondo taryba. Saulės elektrinių programų Ukrainoje gyvendina viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra. Birželį baigiantis antrajam metų ketvirčiui antradienis yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymą pasitraukti iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje, siekiant sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15-osios. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš kaupimo traukiasi lėčiau nei pirmąjį. Tokią pačią tendenciją mato ir sodros atstovė. Žmonės likę kaupime per antrąjį ketvirtį antrojoje pakopoje vidutiniškai uždirbo pelną, kuris atitinka vieno mėnesio dydžio pensiją. Pensijų kaupimo pirmąjį ketvirtį nutraukė apie 550 tūkstančių žmonių, arba beveik 40% kaupiančiųjų. Jiems išmokėta apie 3,2 milijardai eurų. Tuo metu antroji pakopa liko kaupti apie 860 tūkstančių žmonių. Dviejų metų galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje ir baigsis 2027 pabaigoje. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid vykdys periodinį visos šalies aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo skenavimą iš oro. Per artimiausius 2 mėnesius bus nuskenuota daugiau nei 5000 km elektros linijų. Skelbiama, kad iki rugpjūčio vidurio visoje Lietuvoje bus atliekami skrydžiai, kurių metu pasitelkiant precizinio lidar 3D lazerinio skenavimo ir aerofotografavimo technologijas, bus surinkta detali informacija apie tinklo būklę ir jo aplinką. Anot bendrovės, tai leidžia planuoti reikalingus priežiūros darbus dar prieš atsirandant sutrikimams ir užtikrina nuoseklų elektros tinklo priežiūros modernizavimą. Austrijos aukščiausiasis teismas visą eilę airijos pigių skrydžių bendrovės Ryanair taikomų mokesčių pripažino neteisėtais, taip pat verdamas kelią vartotojų reikalavimams dėl kompensacijų, pranešė šalies vartotojų asociacija. Sprendime svarstyti tokie mokesčiai kaip 55 eurų registracijos oro uoste mokestis, 25 eurų mokestis už mažus vaikus arba 15 eurų mokestis už įlaipinimo bilietų išdavimą. Šių mokesčių suma gali viršyti paties bilieto kainą. Airijos bendrovė imdavo šios mokesčius net ir tais atvejais, kai dėl jų taikymo pagrįstumo sprendė ne patys keleiviai. Praėjusią savaitę Ryanair pranešė atsisakysianti šalia savo vaikų sėdėti norintiems tėvams taikomo mokesčio. Bendrovė apie tai paskelbė po Jungtinės karalystės reguliavimo institucijos pradėto tyrimo dėl šių papildomų išlaidų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
2: Hey, yo, Captain Jack.
1: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Perdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje, Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rūpiučių mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rūpiučio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 75 44 144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu

0: Ekranas radio stoties Facebook paskyroje radio stotis XXL FM.
1: Reklama.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo siekia nustatyti naują terminuotą darbo leidimų užsieniečiams modelį. Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties ir kitų teisės aktų pakeitimai šalies vadovas siekia apgeresnio migracijos valdymo ir darbuotojų trūkumo šalies ūkio problemos sprendimo. Terminuoto darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi Lietuvoje ilgesnį laiką ir atvyksta į šalį dirbti, pavyzdžiui, tolimų reisų vairuotojai, statybininkais ir panašiai, ilgesniam nei 2 metų terminui. Teigiama, jog teisės aktų pakeitimais būtų nustatomas spartesnė tokių užsieniečių atvykimo prašymų nagrinėjimo procedūra, kad verslas galėtų greičiau priimti darbų užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų. Tiesa, šiuo atveju būtų nustatytas naujas griežtas reikalavimas, kad pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpiu užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent 6 mėnesiams. Tuo metu aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečių šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką. Numatomi pokyčiai leis sumažinti administracinę naštą šeimoms, trumpinti eilės gydymo įstaigose ir aiškiau atskirti, kuriems sportuojantiems asmenims būtinas sporto medicinos gydytojo vertinimas, o kuriems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo po šeimos gydytoje. Pagal naują tvarką daugeliu vaikų lankančių sporto būrelius ar fizinio aktyvumo užsiėmimus nebereikės atskiros sveikatos patikrinimo ir sportuojančios sveikatos pažymos. Jiems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo metu išduodamo mokinio sveikatos pažymėjimo. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigys 3 SAB A26 povandeninius laivus už 2,36 milijardo eurų. Pagal susitarimą Lenkija lizingo principu iki 2032 valdys Švedijos povandeninį laivą. Tai leis Varšuvai greitai sustiprinti savo povandeninius pajėgumus, kol laukiama naujų povandeninių laivų pristatymo. Povandeniniai laivai, kuriuos Lenkija ketina įsigyti, yra suprojektuoti veikti Baltijos jūroje ir gali pasitarnauti tiek karinėms jūrų pajėgoms, tiek specialiosioms pajėgoms. Švedija įsipareigojo remti naujo tipo povandeninių laivų programą 2027-38 laikotarpiu. Ši programa leis Lenkijai dalyvauti Švedijos povandeninių laivų testavimo ir eksperimentų veikloje, greitins Lenkijos operacinių pajėgumų didinimą. Pirmadienį Prancūzija skaičiavo su karščiu susijusias mirtis, o viena laidotuvių paslaugų pramonės atstovė teigė, kad Paryžiaus morgai nebegali susidoroti su per rekordišką karščių bangą staigiai išaugusiu mirusių skaičiumi. Buvo planuojamas rengti posėdį karščio bangos padariniams aptarti. Keletą dienų trukusi karščio banga, kurios metu vyravo nepakeliamos temperatūros, sutrikdžiusios kasdienį gyvenimą ir privertusios uždaryti daugelį mokyklų bei žymiausių turistinių objektų, sekmadienį šiek tiek atslūgo. Vyriausybė ruošės būsimiems ekstremalių karščio laikotarpiams, kuriuos mokslininkai sieja su klimato kaita.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: reklama.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Ne bėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 112 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
6: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
7: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšlių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
2: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
4: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
5: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Brous featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas.

0: Реклама.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 366. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarke. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo siekia nustatyti naują terminuotą darbo leidimų užsieniečiams modelį. Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties ir kitų teisės aktų pakeitimai šalies vadovas siekia apgeresnio migracijos valdymo ir darbuotojų trūkumo šalies ūkio problemos sprendimo. Terminuoto darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi Lietuvoje ilgesnį laiką ir atvyksta į šalį dirbti, pavyzdžiui, tolimų reisų vairuotojai, statybininkais ir panašiai, ilgesniam nei 2 metų terminui. Teigiama, jog teisės aktų pakeitimais būtų nustatomas spartesnė tokių užsieniečių atvykimo prašymų nagrinėjimo procedūra, kad verslas galėtų greičiau priimti darbų užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų. Tiesa, šiuo atveju būtų nustatytas naujas griežtas reikalavimas, kad pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpiu užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent 6 mėnesiams. Tuo metu aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečių šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką. Numatomi pokyčiai leis sumažinti administracinę naštą šeimoms, trumpinti eilės gydymo įstaigose ir aiškiau atskirti, kuriems sportuojantiems asmenims būtinas sporto medicinos gydytojo vertinimas, o kuriems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo po šeimos gydytoje. Pagal naują tvarką daugeliu vaikų lankančių sporto būrelius ar fizinio aktyvumo užsiėmimus nebereikės atskiros sveikatos patikrinimo ir sportuojančios sveikatos pažymos. Jiems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo metu išduodamo mokinio sveikatos pažymėjimo. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigys 3 SAB A26 povandeninius laivus už 2,36 milijardo eurų. Pagal susitarimą Lenkija lizingo principu iki 2032 valdys Švedijos povandeninį laivą. Tai leis Varšuvai greitai sustiprinti savo povandeninius pajėgumus, kol laukiama naujų povandeninių laivų pristatymo. Povandeniniai laivai, kuriuos Lenkija ketina įsigyti, yra suprojektuoti veikti Baltijos jūroje ir gali pasitarnauti tiek karinėms jūrų pajėgoms, tiek specialiosioms pajėgoms. Švedija įsipareigojo remti naujo tipo povandeninių laivų programą 2027-38 laikotarpiu. Ši programa leis Lenkijai dalyvauti Švedijos povandeninių laivų testavimo ir eksperimentų veikloje, greitins Lenkijos operacinių pajėgumų didinimą. Pirmadienį Prancūzija skaičiavo su karščiu susijusias mirtis, o viena laidotuvių paslaugų pramonės atstovė teigė, kad Paryžiaus morgai nebegali susidoroti su per rekordišką karščių bangą staigiai išaugusiu mirusių skaičiumi. Buvo planuojamas rengti posėdį karščio bangos padariniams aptarti. Keletą dienų trukusi karščio banga, kurios metu vyravo nepakeliamos temperatūros, sutrikdžiusios kasdienį gyvenimą ir privertusios uždaryti daugelį mokyklų bei žymiausių turistinių objektų, sekmadienį šiek tiek atslūgo. Vyriausybė ruošės būsimiems ekstremalių karščio laikotarpiams, kuriuos mokslininkai sieja su klimato kaita.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnyje. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnyje. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
6: Tik Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visą

0: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
3: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 06 75 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 4 99 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
5: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 111 55.

0: Ваш клиент. Алло, чемодан, код телефона, и мы поехали на сезон пушен, така?
1: Su jumis radio stotis XXL FM.
2: Reklama.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
5: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
6: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Vyriausybė laikinai vadovaujantį Ingą Ruginienį ginklais apdovanojo 6 jas saugančios vadovybės apsaugos tarnybos apsaugininkus, o tarnybos direktoriui Rimantui Maskevičiui skiria vienkartinį vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginę premiją. Artimos apsaugos valdybos A3 skyrius pareigūnai šiuo metu vykdantys premjerės apsaugą tarnybiniais ginklais buvo apdovanoti už nuopelnus užtikrinant asmens visuomenės ir valstybės saugumą. Pareigūnams apdovanojimai teikti Liepos 6 valstybės ir tautiškos giesmės dienos proga. Lietuvos didžiojo etmono Kristupo Radvilos perkūno ryšių ir informacinių sistemų bataliono perdislokuojamo ryšių ir informacinių sistemų modulio kariai išvyksta į 6 mėnesių trukmės tarptautinę NATO vadovaujimo operaciją Adanoje, Turkijoje, pranešė Lietuvos kariuomenė. Skelbima, kad įsiusdama karius į šią operaciją prisideda prie tarptautinės bendruomenės pastangų remti taikos užtikrinimo procesą Turkijoje. Šių karių pagrindinė užduotis užtikrinti patikimą vadavietės rėmimą ryšių ir informacinėmis sistemomis bei informacijos mainus tarp sąjungininkų. Sudarant sąlygas operacijos vadui atlikti savo užduotis. Nuo 2012 vykdoma tarptautinė operacija siekiama apsaugoti pietinę Turkijos dalį nuo galimų raketų ir cheminių atakų iš Sirijos pusės. Lietuvos kariuomenės teigimu ši sistema yra susieta su NATO oro gynybos tinklu ir padeda apsaugoti Turkijos gyventojus. Lenkijos pareigūnai sulaikė 11 užsienio piliečių įtariamų veikimų Rusijos naudai, siekiant išprovokuoti ukrainiečių pabėgėlių protestus. Pareigūnų teigimu tai yra naujausia su Kremliumi susijusi operacija nukreipta prieš Lenkiją. Lenkijos specialiosios tarnybos koordinuojantis ministras Tomašas Simoniakas pranešė, kad šią grupę sudaro 9 Ukrainos ir 2 Baltarusijos piliečiai. Jis pridūrė, kad visi jie bus nedelsiant deportuoti. Įtariamieji nuo 2025 rudens verbavo ir mokėjo Lenkijoje esantiems ukrainiečių pabėgėliams, kad šie dalyvautų demonstracijose. Lenkija, kurio prieglobstį rado apie 1 milijonas ukrainiečių pabėgėlių, nekartą kaltino Rusiją bandymu destabilizuoti šalį diversijos aktais, kibernetinėmis atakomis ir dezinformacijos kampanijomis, kuriomis siekiama susilpninti paramą Kyjevui Maskvos invazijos akivaizdoje. Pragaištingų žemės drebėjimų prieš 5 dienas sukrėtusio Venezuela aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 1719. Tai pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Per žemės drebėjimą buvo sužeisti 5034 žmonės, o dar 10 tūkstančių dingo be žinios.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Ne bėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 06 77 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Reklama. Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 112 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Radijo stotis XXL FM.
0: Naujausi Lietuvos atlikėjų vaizdo įrašai Facebook puslapyje.

0: Kalėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai bilietai.lt.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
6: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 € už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Vyriausybė laikinai vadovaujantį Ingą Ruginienį ginklais apdovanojo 6 jas saugančios vadovybės apsaugos tarnybos apsaugininkus, o tarnybos direktoriui Rimantui Moskevičiui skyrė vienkartinį vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginę premiją. Artimos apsaugos valdybos A3 skyrius pareigūnai šiuo metu vykdantys premjerės apsaugą tarnybiniais ginklais buvo apdovanoti už nuopelnus užtikrinant asmens visuomenės ir valstybės saugumą. Pareigūnams apdovanojimai teikti Liepos 6 valstybės ir tautiškos giesmės dienos proga. Lietuvos didžiojo etmono Kristupo Radvilos Perkūno ryšių ir informacinių sistemų bataliono perdislokuojamo ryšių ir informacinių sistemų modulio kariai išvyksta į 6 mėnesių trukmės tarptautinę NATO vadovaujimo operaciją Adanoje, Turkijoje, pranešė Lietuvos kariuomenė. Skelbima, kad įsiūsdama karius į šią operaciją prisideda prie tarptautinės bendruomenės pastangų remti taikos užtikrinimo procesą Turkijoje. Šių karių pagrindinė užduotis užtikrinti patikimą vadavietės rėmimą ryšių ir informacinėmis sistemomis bei informacijos mainus tarp sąjungininkų. Sudarant sąlygos operacijos vadui atlikti savo užduotis. Nuo 2012 vykdoma tarptautinė operacija siekiama apsaugoti pietinę Turkijos dalį nuo galimų raketų ir cheminių atakų iš Sirijos pusės. Lietuvos kariuomenės teigimu ši sistema yra susieta su NATO gynybos tinklu ir padeda apsaugoti Turkijos gyventojus. Lenkijos pareigūnai sulaikė 11 užsienio piliečių įtariamų veikimų Rusijos naudai, siekiant išprovokuoti ukrainiečių pabėgėlių protestus. Pareigūnų teigimu tai yra naujausia su Kremliumi susijusi operacija nukreipta prieš Lenkiją. Lenkijos specialiosios tarnybos koordinuojantis ministras Tomašas Simoniakas pranešė, kad šią grupę sudaro 9 Ukrainos ir 2 Baltarusijos piliečiai. Jis pridūrė, kad visi jie bus nedelsiant deportuoti. Įtariamieji nuo 2025 rudens verbavo ir mokėjo Lenkijoje esantiems ukrainiečių pabėgėliams, kad šie dalyvautų demonstracijose. Lenkija, kurio prieglobstį rado apie 1 milijoną ukrainiečių pabėgėlių, nekartą kaltino Rusiją bandymui destabilizuoti šalį diversijos aktais, kibernetinėmis atakomis ir dezinformacijos kampanijomis, kuriomis siekiama susilpninti paramą Kyjevui Maskvos invazijos akivaizdoje. Pragaištingų žemės drebėjimų prieš 5 dienas sukrėtusio Venesuelą aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 1719. Tai pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Per žemės drebėjimą buvo sužeisti 5034 žmonės, o dar 10 tūkstančių dingo be žinios.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnyje. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnyje. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radio stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarke. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: langai, durys garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Reklama. Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudymo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudymas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudymas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 675 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudymo klubas Telšė. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Vyriausybė laikinai vadovaujantį Ingą Ruginienį ginklais apdovanojo 6 jas saugančios vadovybės apsaugos tarnybos apsaugininkus, o tarnybos direktoriui Rimantui Moskevičiui skiria vienkartinį vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginę premiją. Artimos apsaugos valdybos A3 skyrius pareigūnai šiuo metu vykdantys premjerės apsaugą tarnybiniais ginklais buvo apdovanoti už nuopelnus užtikrinant asmens visuomenės ir valstybės saugumą. Pareigūnams apdovanojimai teikti Liepos 6 valstybės ir tautiškos giesmės dienos proga. Lietuvos didžiojo etmono Kristupo Radvilos perkūno ryšių ir informacinių sistemų bataliono perdislokuojamo ryšių ir informacinių sistemų modulio kariai išvyksta į 6 mėnesių trukmės tarptautinę NATO vadovaujimo operaciją Adanoje, Turkijoje, pranešė Lietuvos kariuomenė. Skelbima, kad įsiusdama karius į šią operaciją prisideda prie tarptautinės bendruomenės pastangų remti taikos užtikrinimo procesą Turkijoje. Šių karių pagrindinė užduotis užtikrinti patikimą vadavietės rėmimą ryšių ir informacinėmis sistemomis bei informacijos mainus tarp sąjungininkų. Sudarant sąlygas operacijos vadui atlikti savo užduotis. Nuo 2012 vykdoma tarptautinė operacija siekiama apsaugoti pietinę Turkijos dalį nuo galimų raketų ir cheminių atakų iš Sirijos pusės. Lietuvos kariuomenės teigimu ši sistema yra susieta su NATO oro gynybos tinklu ir padeda apsaugoti Turkijos gyventojus. Lenkijos pareigūnai sulaikė 11 užsienio piliečių įtariamų veikimų Rusijos naudai, siekiant išprovokuoti ukrainiečių pabėgėlių protestus. Pareigūnų teigimu tai yra naujausia su Kremliumi susijusi operacija nukreipta prieš Lenkiją. Lenkijos specialiosios tarnybos koordinuojantis ministras Tomašas Simoniakas pranešė, kad šią grupę sudaro 9 Ukrainos ir 2 Baltarusijos piliečiai. Jis pridūrė, kad visi jie bus nedelsiant deportuoti. Įtariamieji nuo 2025 rudens verbavo ir mokėjo Lenkijoje esantiems ukrainiečių pabėgėliams, kad šie dalyvautų demonstracijose. Lenkija, kurio prieglobstį rado apie 1 milijonas ukrainiečių pabėgėlių, nekartą kaltino Rusiją bandymu destabilizuoti šalį diversijos aktais, kibernetinėmis atakomis ir dezinformacijos kampanijomis, kuriomis siekiama susilpninti paramą Kyjevui Maskvos invazijos akivaizdoje. Pragaištingų žemės drebėjimų prieš 5 dienas sukrėtusio Venezuela aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 1719. Tai pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Per žemės drebėjimą buvo sužeisti 5034 žmonės, o dar 10 tūkstančių dingo be žinios.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

paklausyk dabar malės. Neapgausiu aš tavęs, jei nenori tu kentėti. Širdį tau labai skaudėtų, kaupti naktį mėnesienoj. Likti savo būto sienon, nebegiauk tu paskui ją. Pasakyk tu

Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.